0: za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Nije krizna godina, al mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postavili.